0: ان کون سی کامن فارمز ہوتے ہیں؟
1: کامن فارم اگر میں بات کروں جو سیلریڈ ہیں, نان بزنس کی میں بات کر رہا ہوں, آئی ٹی آر 1 اور آئی ٹی آر 2 فارمز ہیں. اس کے علاوہ آئی ٹی آر 3 اور آئی ٹی آر 4 فارمز جو ہیں وہ بزنس کے لیے ہیں, بزنس ریٹرن اگر گنی کی ہے تو.
0: جی جی. اور فائل کرتے ہوئے کون کون سے ڈاکیومینٹس چاہیے ہوتے ہیں ہمیں؟
1: آپ کو آپ کے فارم 16, آپ کا اے آئی ایس, ٹی آئی ایس جو آپ انکم ٹیکس پورٹل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
0: جی.
1: آپ کے پاس آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں آپ انٹرسٹ کیلکولیٹ کر سکے, ملان کر سکے. آپ کا پین انکم ٹیکس لاگ ان, کیونکہ ای فائلنگ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, تو یہ ڈاکیومینٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایسی کوئی انکم جو اے آئی ایس یا ٹی آئی ایس میں چھوٹ گئی ہے اس کی جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوئی سیل پرچیز پراپرٹی کی ہے وہ جانکاری, شیئرس, میوچل فنڈ, وہ ساری جانکاری آپ کو اکتریت کرنی ہے آئی ٹی آر فائل کرنے سے پہلے.
0: جی. اور آئی ٹی آر کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟
1: آئی ٹی آر کی لاسٹ ڈیٹ بہت نزدیک ہے, 31 جولائی اگر آپ سیلریڈ ہیں تو, اور 31 اگست اگر آپ کی پریزمپٹیو انکم ہے, بزنس سے انکم ہے.
0: آل رائٹ. تو چاہے آپ کی سیلریڈ انکم ہو یا پریزمپٹیو انکم ہو, یا پھر آپ پینشنر ہیں یا پھر آپ فری لانسر ہیں, آئی ٹی آر تو آپ کو فائل کرنا ہی ہوگا. پروگرام سے جڑے رہیے رینبو ہیلپ لائن پر. آج آئی ٹی آر سے ریلیٹڈ ہر سوالوں کے جواب آپ تک پہنچیں گے. منیش ملہوترا صاحب جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ کے سوال ہم تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9868107070.